Sean os ydych wedi gael mi, dyma yna ar y ffed a trwch yn diwm dy mwy, fes i samant, fes o fel eto nad ac bryn sy'n lein y bera sy'n le swm gwaen ad ar y satio beth yw leif eich gael mi a roblet mwy hynny ac y byrno zari dag mw ffil sy'n tal yma yn swm mwy e tafa twal na lys i mwyn gwaen mysyn am ad ar y satio na lalen gyda zari yn be tyle yw sgwch toch a bryn nigo yalen na antem sgwch tu te sata fi'n de tono kapsa chwalo. Melkam Goitan.

na New International Church and Hona Ebaso Ewo Ewo Sophenhausen. Me and me, sister Pastor Hammond in Hoka for Omasor Pastor ni Pastor Hammond Omasor and Ewo Sophenhausen New Life International Edino no. A Hona Ebe ye Efense Minuya Che Missy Che Tio and I bede ebe jan kwan kra ekwe na se asor na dia manu to die and you know me to nsa frɛ mo sɛ me gyina busuafo na na mkanka ni nua baako a wo ha owura dan tio ye rasta me sume ye rasta me na na ntia che papa papa papa papa pa me kwa me kai se be mfie aduasa ensia ni pepepe na fence me ne me hukafo ebe ni e wo me bab girl me first girl no e fe na na se wabo ahen che ne be ye me best man e ya den ami che su sun sun abeche me musese na no ne wans ma ba ma no pa che be bia wo bia nyame en pa currency o e ye tio asem na me ken tio o ye madam fo o ma me so so e free mu no na me so mu wa Ghana nti me ko ja no osu me nim ni fie nim na busia fo nyina ya che se me na yonko fa ne de en na form kra wo ye o yonko emu yonko na nyamia FSA fufi antwata nyanko na sa kwa we su de ye poyem po ye nyina nam su bi wo de ba uni lawyer lawyer bi ntimi mwa o obi su su kra de ko benya kra nka ka ko no kra de wadi nka kra dada kwa no ya ho chire ni nyina wo wi asim nza obet transfer ma yade ajojo pa de na so nyame to nsa fro nsam en terms are ya na nketo de bia enke ye na ndwe to min kan enko nam na me be chechire owu ase e wo ha obi eni sa brabo no de said the kwan ya obi anum kwan e fa so be wi aso nsa so obi anum kwan so e be fa so ade akọ nti wo free mu ya kwa na ya kwesi ni fefefe abusiafo nyina ba ma na ye fefefe nti nyame ya dun ochna na ye kwa ni nas ya so e wo New Life International e wo Sophenhausen me nua e so fu penini e pense Hammond ni ne honka fo sister Hammond ana omo ye de omo aso re na ye nyina ye kwa kwesi ya ochna to mesra mo se yen kone bibia en to en koye fe fe fe na on be chance e eduba ko no wapon fe en se edumi no no mi no en to mesra mo amomi nyina nru ho ntem na ene man to ye fe fe fe na program na en koso se de e fata to me pamochwara tio oyi woni pa e kaso ye no me de mi wo ye nua o ya damfo me na na ntia se me ka tio ho story ha mo kro me ka in dia sem ni beta nya hwe e positive you know me testimony am metu mama ya na ntia chepa che se we de I say we de I reho ni side na she me mu but unua ye ka ho hwia enye ye de metu maka an se wo nya me ato ne nsa afre no nti wo nya ko ide de ye si timi ko ja no kwa na bibia e ye fe fe fe timi pe pamcho Mesdames, merci.

0: bijo
1: efo frokra ni bosume kra sakode e wose no be easy no easy wodi woni wura anase enwuntofuo bi e friend dope nation and this anyum e de mamu and sakode e no easy nyame yadmo a na otwese ne e wo big program so so ha e de bebre mu antenu anu mu mamu remfi beta ne no e bono mi san pepepa e be ko Zimbabwe e ho na minua bafo ankuma owo tinyame ya dum na sala anu tumu de ene mpamocho munyi masum na ye be kasafa jumadie kase e fe ne medie ya memete hei misime kuta no mfie duo no nso ene ye no yidu akasa esufri nhyira fm wa ye adwuma ho be mfie duo ni nie media no nya de ketoa ya ade bi ya odi eto ho so a risk e wo mu kura se wo nkwa kura so san atwa e de isa aba pe wa ye adwuma kase wo nkan ka ene ya obrucha ye kasa sa tia mrofo ye wo ma me telephone ya microphone ye san wo mu e kasa tia de wo mu dia ye no ya na ye risk de e de ni kura nanso ene kura e ba ko pe jiri se wo mu su training wo mu na dia mind de ene kura da no yemie ni de to ho de ya na eboa ye yo nti obi ama na fidie na ha emiritu num pepepe kwa kwa hwe ye nua penini fence bafo ankoma.